0: шунавандагони иззатманд, бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва хиратмандонаи президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар меҳвари он эҳтиром ба хизматҳои фарзандони фарзонаи миллат қарор дорад, соли 2024-ум садсолагии зодрӯзи муаррихи маъруф академик Аҳрор Мухторов дар сатҳи баланд ҷашн гирифта шуд. дар воқеъ ин ташаббус боиси хурсандист, зеро эҳтиром ва гиромидошти хотираи фарзандони фарзонаи миллат амали хайру нишон аз хиради азалии миллати тоҷик мебошад. ин тадбири муҳим ба тарбияи худшиносии насли ҷавон мусоидат карда, ҳисси масъулиятшиносии онҳоро боло мебарад. дар воқеъ иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, академики академияи илмҳои тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Абуалӣ ибни Сино, яке аз 500 чеҳраи шинохтаи ҷаҳон, доктори илмҳои таърих, профессор, академик Аҳрор Мухторов аз зумраи шахсиятҳоест, ки омӯхтани рӯзгору осори ӯ дар тарбия ва худогоҳии наслҳои имрӯзу фардои миллат нақши бориз мегузорад. таърихи тамаддуни башарӣ гувоҳ аст, ки олимону шоирон, адибону нависандагон ва муҳаққиқон бо маҳсули эҷоди худ бар арсаи таърих ворид шуда, номбардори миллат гардиданд. яке аз чунин шахсиятҳои баруманди миллати тоҷик, олими пурмаҳсул, донишманди таҷрибадор ва таърихнигори машҳури тоҷик, катибашинос академик Аҳрор Мухторов мебошад, ки дар илми таърих ва омӯзиши ёдгориҳои катибавии ҷумҳурии тоҷикистон нақши муассир гузоштааст. шодравон академик Аҳрор Мухторов яке аз симоҳои барҷастаи таърихи миллати тоҷик буда, дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон саҳми босазо гузоштааст. Аҳрор Мухторов пойагузори мактаби илмии катибашиносӣ, сарчашмашиносӣ, васиқашиносӣ, истаравшаншиносӣ ва ғафуруфшиносии тоҷик буда, ба қалами ин олими сермаҳсул беш аз 600 таҳқиқоти бунёдӣ, рисолаҳо, китобҳо ва мақолаҳои илмӣ мансубанд. ба туфайли заҳмату корномаи илмии ин олими барҷаста дар тоҷикистон ва берун аз он, қариб 2000 катибаҳои рӯи санг, беш аз 7000 васиқаҳои асри миёнагӣ ва садҳо китоби қалами, дастнависҳои нодир, ҷустуҷӯ, дарёфт ва ҷамъоварӣ шуданд, ки барои омӯзиши таърихи давраи қадим, асри миёна ва навини тоҷикон сарчашмаҳои пурарзиш ва нодир маҳсуб мешаванд. кору пайкори ин шахсияти бузург дар таърихи илми тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. таърихшиноси варзида Аҳрор Мухторов бо ҷоизаҳои гуногун ба монанди ордени шараф, медалҳои барои шуҷоат, барои озодкунии Прага, барои меҳнати шоён, ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ҷоизаи институти библиографии Амрико одами сол соли 1995 қадрдонӣ шудааст. шунавандагони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои доктори илмҳои таърих, профессор Насрулло Убайдулло дар иртибот ба нақши академик Аҳрор Мухторов дар омӯзиш ва таҳқиқи таърих ва фарҳанги халқи тоҷик.
1: Аҳрор Мухторович яке аз олимони шинохтаи илми таърихшиносии тоҷик мебошанд, ки на танҳо дар тоҷикистон, берун аз ҷумҳурӣ, махсусан дар миқёси иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ, махсусан Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, ҳамчун олими эътирофшуда, ҳамчун муҳаққиқ ва донандаи хеле шинохтаи таърихи асрҳои миёна ва осори хаттиву мероси хаттии халқи тоҷик ва умумашарқ шинохта мешуданд. ва дар пешрафти илми таърихшиносии тоҷик устод Аҳрор Мухторович нақши хеле босазо гузоштанд. пеш аз ҳама дар агар аз назари гӯем таҳқиқоти илмӣ гирем, асарҳои Аҳрор Мухторович, ки аз таҳқиқи таърихи охири асри 19 منطقه‌ای یا استروشان و راتپه آغاز یافته بود تا به اون میراث بای و غنی مردم تاجیک، آثار خطی مردم تاجیک در تاریخ خلق تاجیک، در علم تاریخ تاجیک یک کشفیات و دستاورد نظررس است. استاد دستپروری دانشگاه حاضری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر دین عینی بودند، هم در بعدی ختم مدت در همون جمع کار کردند، ولی سالهای دراز و تا آخر عمر حیات و فعالیت استاد احرار مختارج با اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان پیوستگی زیج داشت. مدتی طولانی در اینجا استاد احرار مختارج مدیر شعبه تاریخ عصرهای میانه بودند و همچون برابر کتاب های نادر، تالیفات های جدی، اینچنین در جمع‌آوری مواد و میراث باقی مانده خطی و سنگی نقش باسزا گذاشتند. خود یگان که تشکیل کردن گویم آن کتیبه ها آموختنی آن کتیبه ها و اپیگرافیکه که بالا آب زرافشان و دیگر مناطق تاجیکستان که از جانب استاد به میان آمد، این خودش یک قدم جدی در پیشرفت علم بود و خوشبختانه قسم زیاد این کتیبه های روی سنگ که با استاد و شاگردان از جمع کردن امروز در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که در نزد اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی فعالیت دارد محفوظ است و باعث بزرگ و با جالبیت تماشا نمودن سیاحان داخلی و خارجی میگرد. و برابر کارهای علمی تحقیقاتی در سمت گویم هم تاریخ گذشته مخصوصا تاریخ عصر میانه، هم در استاد احرار مختارج یکی از اولین گویم شهر شناسانی تاجیک بودند و تاریخ تألیف نموده اون کس درباره شهر بلخ یا باختر قدیم که یه مدت طولانی در علم تاریخ شناسی آن را مادر شهرها می نامیدند یک دستاورد خیلی بزرگ و امروز هم ارزش علمی خود را گم نکرده است. و متاسفانه ما بعد از استاد احرار مختارویچ به آموزش و تحقیق تاریخ شهرها، شهرهای تاریخی خود مناسبتی نه آنقدر جدی داریم. ما مردمی تاجیک، مردمی شهردار، شهرساز و صاحب تمدن شهری است و در تاریخ شهرهای زیادی که گذشتگان ما بنیاد کردند و امروز بنیاد شده ایستادند و خود اینها طلب میکند که ما به آموزش علمی، تحقیق علمی تاریخ شهرها و مخصوصا شهرهایی که امروز در حدود خود جمهوری تاجیکستان است هم دقت دهیم. همین کتاب تاریخ بلخ خیلی که از طرف استاد احرار مختارج به وقام خیلی جدی. دیگر چیزها که از آثارخانه ها و کتابخانه های ایران و افغانستان و هندوستان و از اینجا میراث خطی زیادی را جمع کردن در داخل خود جمهوری، جمع کردن حجت ها، سند ها، وثیقه ها و دیگر آثار خطی و سندهای معیاری، اینها خیلی با زحمت و تلاش های زیادی احرار مختارج به میان آمد و همچنین استاد چندین کتاب های برگردان کردن و دسترس خوانندگان امروزه گرداندن کتاب های نادر و مثل تاریخ بخارا، حدود العالم، خب منتخب تواریخ، خب و دیگر و دیگر کتاب ها خیلی نقش گذاشتن و با تحت رابری استاد و کوشش و جدل شاگردان ایشان. اینچنین استاد در تعلیم تاریخ، فهم کردن دانش های تاریخ، نوشتن کتاب های درسی تاریخی و حتی آماده کردن اولین لغت تاریخی زبان تاجیکی و روسی و امثال این کارهای زیادی را به انجام رسانیدن، شاگردان زیاد تربیه کردن و خوشبختانه من با استاد شناس بودم، رابطه داشتم و همیشه با صحبت خیلی خاصه بود و اگر وا می خوردیم و هر زمان می گفتن که هر تاجیکی اصیل اصلا در معرکه های همشهری های استاد احرار مختارج وقتی که اشتراک میکنید همه با هم دیگر با عباره مرک باشد اشاره میکردم و تبریک میکردم و وقتی که من میگفتم مبارک باشد و یا این کار مبارکتان باد و استاد تبسم میکردند و میگفتن ها تاجیکی اصیل. واقعا استاد یک چهره خیلی شناخته و استادی خیلی برجسته در علم تاریخ شناسی تاجیک.

шоири ӯ будам аз рӯзи азал, гар барои ӯст шеърам то ҳану, мешудам наздиктар гар ҳамчу шаб, дуртар мегашт умре ҳамчу рӯз. Шеърам аз дарду ғамаш мехӯрд об, тозаву тар буд аз ин рӯ чунон, аз дили кӯҳсор як дарёву бас, аз дили ман буд сад байти равон. Нест дар ёдам нахустин шеър, лек хуб медонам ки буд аз ишқи ӯ. Гашт дуньёи хароб аз дасти ғайр, қалби ободам ки буд аз ишқи ӯ. Гарчи аз ман нест товай ҳеҷ роҳ, нест то ёри дигар роҳам намонд. Беҳтарин шеъри дили ман ишқ буд, водариғ аз чашмҳои ман نخوند. ریز باران و قطر دریایی، لیک آزادگی دنیایی، رفت دیروز و می رود امروز، تو دوامی منی تو فردایی، رقص و بازی برای تو زیباد، سرفرازی برای تو زیباد، سوی من سوی مادرت هرگاه دستیازی برای تو زیباد. از سهر تا به شام میخندی، همچو خورشیدی بام میخندی، تا دم دور از غم باشم اینقدر بردوام میخندی. گر نگردم به شاعری استاد، مانده در نیم راهی ایجاد، گفتم از دل فروغ نامی تو را، تا شوی چون فروغ فرخزاد.

0: های مساعد فراهم آورده شدند. شنونده های گرامی حالا توجه می نماییم به اندیشه های محبوب کمالو و سرمحریر روزنامه نرادنه یک گزیته.
1: امروز ما در عرفه یکی از جشنهای بزرگی دولتی 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان قرار داریم و وقتی که سخن درباره تشبث‌های جهانی اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان می رود ما علاقه آگاه هستیم که جامعه جهانی با تشبث‌ها و اقدام‌های بی‌نظیر رهبری دولت مخصوصا در سمت دیپلماسی آب توانستند جامعه جهانی تاجیکستان را اعتراف کردند و تا امروز 5 تشبث پیشوای ملت اوید با دیپلماسی آب از طرف سازمان ملل متحد قبول گردید که به واسطه این نفوذ جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی باز هم بلندتر گردوند و اگر نظر به تاریخ کنیم در طول 35 سال استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان جمهوری تاجیکستان خلق تاجیک مردم تاجیک با افتخار می تواند گفت که صحیفه های تاریخ نوین دولت تاجیکستان مخصوصا با تشبث با شخصیت به واسطه تاریخی جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ربط دارد و تاریخ خود گواهی آن است و ما شاهد آن دوره هستیم که بعد به دست آوردن استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان 9 سپتامبر سال 1991 جمهوری تاجیکستان با یکی از امتحان های سنگین و وزنین یعنی بعد به دست آوردن صاحب استقلالی سال 1992 تا 97 روبروی جنگ شهروندی گردید و در این عرصه به واسطه شخصیت تاریخی سهم ارزنده خود را اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی علاقه گذاشت و با روبری به واسطه پیشوای ملت متوانستیم که در اجلاسیه تاریخی 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان که در شهر خوجند باستانی برگزار گشت با دستگیری 187 آواز وکیلان و حیث رئیس شورای عالی جمهوری تاجیکستان قبول گردیدند و از روزی که پیشوای ملت زمام دولتداری را به دست گرفت آنها یکمین سخنی که به خلق تاجیک مراجعه کردند این بود من و شما صلح می آورم و امروز شکرانه استقلال که ما 35 ساله که سپری می گردد و ما در عرفه جشن بزرگ تاریخی 35 سالگی استقلالیت دولتی قرار داریم زیر سرپرستی و روبری به واسطه پیشوای ملت و شهد و شکر استقلال دولتی رو می چشیم و اگر نظر به دستگیری های به واسطه پیشوای ملت آید و بلند برداشتن مقام زن در جامعه گفته گذاریم همه رو باید گفت که پیشوای ملت پیوسته در هر یک برآمد خود تاکید میکنند که نقش زنان سرکرده از آغاز صاحب استقلالی دولت تا امروز در همه سمت‌های سیاست اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی در همه ساختارهای جامعه امروزه بسیار نظررس است و آنها قید کردند که اگر در دوره جنگ شهروندی حتی مثال آوردن و در اثرهای خودم انعکاس کردن که ما اگر که نظر به تاریخ و نظر به واقعات جنگ شهروندی کنیم در همون دوره هم زنان تاجیک بسیار سهم واریز گذاشتند و تاکید کردن که اگر زن تاجیک در همون شب و روز تمام سعی و کوشش رو به خرج نمیداد در سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان با هم نمی پیوست ما به پیشروی ها نویل نمی گشتیم چون که در همون شب روز سهم ارزنده زنان مخصوصا اشتراک آنها در کمیسه آشتی ملی که از 25 نفر عبارت بود و یکی از بانوان بانفوذ بازگل دادخدای و در همان دوره یکمین زن بود که در خودی همین کمیسه آشتی ملی شامل بودند و در خاطرات خود بازگل دادخدای و میگوید که در بلند برداشتن مقام زن در پیشبرد سیاست دولتی و تبلیغ صلح و ثبات در کشور در آن شب و روز وکیل زنان به مانند گلافزا سوریدینوا، رفیقه موسویوا، عدالت رحمانوا، ولایت میرزویوا، سیاحت نیماتوا، قیمت گل رستموا، نزارمو ظریفوا و این نفرانی بودند که سهم خود را برای صلح و ثبات پیوسته در کشور میگذاشتند و وظیفه اساسی آنها در بین مردم همیشه کارهای فهماندهی و تبلیغ صلح و ثبات بود و حتی در مذاکره های بین حکومت و قواهای اپوزیسیون онҳо пайваста даъват ба амал меоварданд ки дар барпосозии сулҳу субот онҳо бояд ки саҳмгузор бошанд ва даъват мекарданд ки бештар ба ин раванд онҳо саҳми худро гузоранд.
0: бо шарофати сиёсати хиратмандонаи роҳбарияти давлат масъалаи баланд бардоштани мақоми зан дар меҳвари таваҷҷӯҳ қарор гирифтааст. қабул ва татбиқи барномаҳои давлатӣ оид ба дастгирии занон ва духтарон, фароҳам овардани имкониятҳои васеи таҳсил, касбомузӣ ва соҳибкорӣ барои онҳо замина гузошт ки занон тавонмандии худро дар тамоми соҳаҳо нишон диҳанд. дар баробари ин истиқлолият барои занон имконият фароҳам овард ки арзишҳои миллӣ, фарҳанг ва анъанаҳои неки ниёгонро ҳифз намуда, дар тарбияи насли наврас саҳми бештар гузоранд. зан ҳамчун модар, тарбиятгар ва постдори оила дар таҳкими пояҳои ҷомеа нақши калидӣ дорад. ма аз домони модар фарзандони ватандӯст, соҳиб маърифат ва масъулиятшинос ба камол мерасанд. сомиёни арҷманд идомаи андешаҳои Маҳбуба Камолова сармуҳаррири рӯзномаи Народна як газетаро мешунавем.
1: мо бояд донем ки дар ҷанги шаҳрвандӣ аввалин зарари манфие ки расид ин ба тақдири зани тоҷик буд. яъне дар ҳамин давра дар натиҷаи ҷанги хонумонсӯз 25 ҳазор занон шавҳарони худро аз даст доданд, 55 ҳазор кӯдакон ятим монданд ва зиёда аз 100 ҳазор ҷавонони мо қурбонӣ гаштанд. ва имрӯз бошад дар баланд бардоштани нақши занон дар ҷомеа мо дида истодаем ки ҷумҳурии тоҷикистон бо ибтикороти пешвои миллат аввалин давлат буд ки дар иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 1993 27 декабр конвенсияи мубориза бар зидди хушунат нисбати занон ва кӯдаконро қабул карданд ва дар ҳамин давра таъсиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳам шаҳодат аз он аст ки мақсади ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии оилаҳо, дастгирии занон ва баланд бардоштани мақоми онҳо дар ҷомеа мебошад. ва имрӯз бо дастгирии бевоситаи пешвои миллат зиёда аз 60 санади меъёрии ҳуқуқи оид ба мақоми зан дар ҷомеа аллакай ба тасвиб расидааст ва ҳатто дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мавқеи занон дар ҷомеаи имрӯза дар моддаи 17 ва 33 дар бораи баробар ҳуқуқии занон мардум гуфта шудааст ки ин як ифтихорот барои ҳар як бонуи тоҷикистон аст. ва бояд тазаккур дод ки дар паёме ки роҳбари давлат 28 декабри соли 2024 ироа карданд, аллакай дар ҳамон шабу рӯз онҳо гуфтанд ки имрӯз кадом самти сиёсати дохилиро, кадом соҳаи иҷтимоӣ, иқтисодӣ, фарҳанги, маориф, тандурустӣ, кадом самтеро ки мо назар накунем, дар онҷо иштироки занон бевосита баланд аст. ва ҳамин аст ки имрӯз бо дастгирии пешвои миллат 73% бонувон дар соҳаи маориф, 71% дар соҳаи тандурустӣ, 47% дар соҳаи фарҳанг, 38% дар соҳаи илм, 30% соҳибкорон аз ҳисоби занон аст, 35% нафароне ки дар ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ фаъолият мекунанд аз ҳисоби бонувон мебошанд. ва имрӯз зани тоҷик ҳатто дар қабули қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон фикру андешаҳои худро гуфта дар парламент иштирок мекунанд. ва мо бо ифтихор метавонем гӯем ки имрӯз аз ҳисоби бонувон роҳбарон фаъолият доранд ки дар шахсияти роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам раҳмон озода эмомалӣ, муовини сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ, раиси кумитаи корбозанон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Унафша Файзиддинзода, вазири фарҳанги ҷумҳурии тоҷикистон Матлуба Хонсатториён ва раиси вазири меҳнат, муҳоҷират ва шугли аҳолӣ Солиҳа Холмаҳмадзода. ва бояд гуфт ки махсусан бо дастгирии пешвои миллат дар тамоми сохторҳои давлатӣ яке аз муовинон ҳатман ки аз ҳисоби занон таъин мегарданд. ва имрӯз бинед мавқеи занон ва сар карда аз худи бонувон донишҷӯ духтарон ҳам дар ҳамин самт дида мешавад, тавре ки мо шумо огаҳӣ дорем махсусан бо дастгирии пешвои миллат квотаи президентӣ имрӯз ҳам амал мекунад ки тибқи квотаи президентӣ тамоми духтарон донишҷӯон аз ҳисоби шаҳру ноҳияҳои дурдаст имрӯз имкони васеъ доранд ки таҳсилот кунанд ва дар тамоми соҳаҳо иштирок кунанд. ва мо бо ифтихор метавонем гӯем ки имрӯз ҳатто дар соҳаи ҷавонон زنان ورزش در سمتهای قدرتی اشتراک به واسطه زنان نظررس می باشد و همین است که ما شکرگزار از مخصوصا دستاوردهای صاحب استقلال به واسطه زیر سرپرستی و رهبری اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میکنیم و شکرگزار از آن هستیم که امروز ما استقلال داریم، آزادی داریم، صلح و ثبات داریم که یکی از دستاوردهای بی‌نظیر تاریخ تاجیکان این با دست آوردن استقلال دولتی و وحدت ملی میباشد.

0: шунавандагони иззатманд, бо шарофати сиёсати фарҳангпарварона ва хиратмандонаи президенти ҷумҳурӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки дар меҳвари он эҳтиром ба хизматҳои фарзандони фарзонаи миллат қарор дорад, соли 2024-ум садсолагии зодрӯзи муаррихи маъруф академик Аҳрор Мухторов дар сатҳи баланд ҷашн гирифта шуд. дар воқеъ ин ташаббус боиси хурсандист, зеро эҳтиром ва гиромидошти хотираи фарзандони фарзонаи миллат амали хайру нишон аз хиради азалии миллати тоҷик мебошад. ин тадбири муҳим ба тарбияи худшиносии насли ҷавон мусоидат карда, ҳисси масъулиятшиносии онҳоро боло мебарад. дар воқеъ иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ, академики академияи илмҳои тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи Абуалӣ ибни Сино, яке аз 500 чеҳраи шинохтаи ҷаҳон, доктори илмҳои таърих, профессор академик Аҳрор Мухторов аз зумраи шахсиятҳоест, ки омӯхтани рӯзгору осори ӯ дар тарбия ва худогоҳии наслҳои имрӯзу фардои миллат нақши бориз мегузорад. таърихи тамаддуни башарӣ гувоҳ аст, ки олимону шоирон, адибону нависандагон ва муҳаққиқон бо маҳсули эҷоди худ бар арсаи таърих ворид шуда, номбардори миллат гардиданд. яке аз чунин шахсиятҳои баруманди миллати тоҷик, олими пурмаҳсул, донишманди таҷрибадор ва таърихнигори машҳури тоҷик, катибашинос академик Аҳрор Мухторов мебошад, ки дар илми таърих ва омӯзиши ёдгориҳои катибавии ҷумҳурии тоҷикистон нақши муассир гузоштааст. шодравон академик Аҳрор Мухторов яке аз симоҳои барҷастаи таърихи миллати тоҷик буда, дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон саҳми босазо гузоштааст. Аҳрор Мухторов пойагузори мактаби илмии катибашиносӣ, сарчашмашиносӣ, васиқашиносӣ, истаравшаншиносӣ ва ғафуруфшиносии тоҷик буда, ба қалами ин олими сермаҳсул беш аз 600 таҳқиқоти бунёдӣ, рисолаҳо, китобҳо ва мақолаҳои илмӣ мансубанд. ба туфайли заҳмату корномаи илмии ин олими барҷаста дар тоҷикистон ва берун аз он, қариб 2000 катибаҳои рӯи санг, беш аз 7000 васиқаҳои асри миёнагӣ ва садҳо китоби қалами, дастнависҳои нодир, ҷустуҷӯ, дарёфт ва ҷамъоварӣ шуданд, ки барои омӯзиши таърихи давраи қадим, асри миёна ва навини тоҷикон сарчашмаҳои пурарзиш ва нодир маҳсуб мешаванд. кору пайкори ин шахсияти бузург дар таърихи илми тоҷик бо ҳарфҳои зарин сабт гардидааст. таърихшиноси варзида Аҳрор Мухторов бо ҷоизаҳои гуногун ба монанди ордени шараф, медалҳои барои шуҷоат, барои озодкунии Прага, барои меҳнати шоён, ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино, ҷоизаи институти библиографии Амрико одами сол соли 1995 қадрдонӣ шудааст. шунавандагони азиз, ҳоло таваҷҷӯҳ намоед ба андешаҳои доктори илмҳои таърих, профессор Насрулло Убайдулло дар иртибот ба нақши академик Аҳрор Мухторов дар омӯзиш ва таҳқиқи таърих ва фарҳанги халқи тоҷик.
1: Аҳрор Мухторович яке аз олимони шинохтаи илми таърихшиносии тоҷик мебошанд, ки на танҳо дар тоҷикистон, берун аз ҷумҳурӣ, махсусан дар миқёси иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ, махсусан Эрон, Афғонистон, Ҳиндустон, ҳамчун олими эътирофшуда, ҳамчун муҳаққиқ ва донандаи хеле шинохтаи таърихи асрҳои миёна ва осори хаттиву мероси хаттии халқи тоҷик ва умумашарқ шинохта мешуданд. ва дар пешрафти илми таърихшиносии тоҷик устод Аҳрор Мухторович нақши хеле босазо гузоштанд. пеш аз ҳама дар агар аз назари гӯем таҳқиқоти илмӣ гирем, асарҳои Аҳрор Мухторович, ки аз таҳқиқи таърихи охири асри 19 منطقه‌ای یا استروشان و روتپه آغاز یافته بود تا به اون میراث بای و غنی مردم تاجیک، آثار خطی مردم تاجیک در تاریخ خلق تاجیک، در علم تاریخ تاجیک یک کشفیات و دستاورد نظررس است. استاد دستپروری دانشگاه حاضری دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدر دین عینی بودند، هم در بعدی ختم مدت در همون جمع کار کردند، ولی سالهای دراز و تا آخر عمر حیات و فعالیت استاد احرار مختارج با اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی به نام احمدی دانش اکادمی ملی علم های تاجیکستان پیوستگی زیج داشت. مدتی طولانی در اینجا استاد احرار مختارج مدیر شعبه تاریخ عصرهای میانه بودند و همچون برابر کتاب های نادر، تالیفات های جدی، اینچنین در جمع‌آوری مواد و میراث باقی مانده خطی و سنگی نقش باسزا گذاشتند. خود یگان که تشکیل کردن گویم آن کتیبه ها آموختن آن کتیبه ها و اپیگرافیکه که بالاها به زرفشان و دیگر مناطق تاجیکستان که از جانب استاد به میان آمد، این خودش یک قدم جدی در پیشرفت علم بود و خوشبختانه قسم زیاد این کتیبه های روی سنگ که با استاد و شاگردان از جمع کردن امروز در آثارخانه ملی باستانی تاجیکستان که در نزد اینستیتوت تاریخ باستان شناسی و مردم شناسی فعالیت دارد محفوظ است و باعث بزرگ و با جالبیت تماشا نمودن سیاحان داخلی و خارجی میگرد. و برابر کارهای علمی تحقیقاتی در سمت گویم هم تاریخ گذشته مخصوصا تاریخ عصر میانه، هم در استاد احرار مختارج یکی از اولین گویم شهر شناسانی تاجیک بودند و تاریخ تالیف نموده اون کس درباره شهر بلخ یا باختر قدیم که به مدت طولانی در علم تاریخ شناسی آن را مادر شهرها می نامیدند یک دستاورد خیلی بزرگ و امروز هم ارزش علمی خود را گم نکرده است. و متاسفانه ما بعد از استاد احرار مختارویچ به آموزش و تحقیق تاریخ شهرها، شهرهای تاریخی خود مناسبتی نه آنقدر جدی داریم. ما مردمی تاجیک، مردمی شهردار، شهرساز و صاحب تمدن شهری است و در تاریخ شهرهای زیادی که گذشتگان ما بنیاد کردند و امروز بنیاد شده ایستادند و خود اینها طلب میکنند که ما به آموزش علمی، تحقیق علمی تاریخ شهرها و مخصوصا شهرهایی که امروز در حدود خود جمهوری تاجیکستان است هم دقت دهیم. همین کتاب تاریخ بلخ خیلی که از طرف استاد احرار مختارج به وقام خیلی جدی. دیگر چیزها که از آثارخانه ها و کتابخانه های ایران و افغانستان و هندوستان و از اینجا میراث خطی زیادی را جمع کردن در داخل خود جمهوری، جمع کردن حجت ها، سند ها، وثیقه ها و دیگر آثار خطی و سندهای معیاری، اینها خیلی با زحمت و تلاش های زیادی احرار مختارج به میان آمد و همچنین استاد چندین کتاب های برگردان کردن و دسترس خوانندگان امروزه گرداندن کتاب های نادر و مثل تاریخ بخارا، حدود العالم، خب منتخب تواریخ، خب و دیگر و دیگر کتاب ها خیلی نقش گذاشتن و با تحت رابری استاد و کوشش و جدل شاگردان ایشان. اینچنین استاد در تعلیم تاریخ، فهم کردن دانش های تاریخ، نوشتن کتاب های درسی تاریخی و حتی آماده کردن اولین لغت تاریخی زبان تاجیکی و روسی و امثال این کارهای زیادی را به انجام رسانیدند، شاگردان زیاد تربیه کردند و خوشبختانه من با استاد شناس بودم، رابطه داشتم و همیشه با صحبت خیلی خاصه بود و اگر وا می خوردیم و هر زمان می گفتن که هر تاجیکی اصیل اصلا در معرکه های همشهری های استاد احرار مختارج وقتی که اشتراک میکنید همه با همدیگر با عباره مرک باشد اشاره میکردم و تبریک میکردم و وقتی که من میگفتم مبارک باشد و یا این کار مبارکتان باد و استاد تبسم میکردند و میگفتن ها تاجیکی اصیل. واقعا استاد یک چهره خیلی شناخته و استادی خیلی برجسته در علم تاریخ شناسی تاجیک.

0: ҳамдиёрони азиз, ном ва хидматҳои мондагори ходими хизматнишондодаи илми тоҷикистон, барандаи ҷоизаи давлатӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино дар соҳаи илм ва техника, дорандаи ордени шараф дараҷаи 1 академик Аҳрор Мухторов дар доираҳои илмии ҷумҳурӣ ва хориҷи кишвар шӯҳрати зиёд дорад. Академик Аҳрор Мухторов шогирд ва идомадиҳандаи сазовори кору пайкори аллома Бобоҷон Ғафуров буда, шоҳасари тоҷикон солҳои 1983 ва 1985 зери таҳрири ӯ дар шаҳри Душанбе ба забони тоҷикӣ интишор гардид. саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи садҳо омӯзгорон ва даҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст. заҳматҳои беандозаи ин донишманди закиро метавон бо корномаи илмии донандаи моҳири таърихи халқ, таърихи шарқ, ховаршиноси барҷастаи ҷаҳонӣ академик Бартолд шабоҳат дод ва Аҳрор Мухторовро бидуни шаку шубҳа Бартолди тоҷикон номид. истеъдоди нодир, дониши фавқулодда, нерӯи баланди зеҳнӣ, қобилияти меҳнатӣ ва Бартолд имконият дод ки дар самту равияҳои гуногуни таърих, ховаршиносӣ, сарчашмашиносӣ, бостоншиносӣ, мардумшиносӣ, фарҳангшиносӣ ва ғайра асарҳои сершумори пурарзиши илмӣ эҷод намояд. аз лиҳози арзиши илмӣ, нақом ва ҷойгоҳи худ, асарҳои илмии академик Аҳрор Мухторов дар радифи таълифоти Бартолд қарор доранд ва саҳму хидмати ӯ дар таҳқиқу омӯзиши таърихи қурони вусто ва навини тоҷикон беандоза бузург аст. тӯли зиёда 30 сол академики номвар Аҳрор Мухторов ҳамчун узви ҷамъияти алоқаҳои дӯстӣ ва маданӣ бо мамлакатҳои хориҷӣ, раиси ҷамъияти дӯстӣ ва равобити мадании тоҷикистону ҳиндустон, дар густариш ва мустаҳкам шудани ҳамкориҳои илмиву фарҳангӣ ва иқтисодии тоҷикистон бо мамолики хориҷӣ фаъолияти босамар кардааст ва бо нашри асарҳои илмӣ дар нашрияҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, Олмон, Англия, Полша, Чехия, Италия, Венгрия, Эстония, Эрон, Афғонистон, Покистон, Ҳиндустон, Исроил ва ғайра таърих ва фарҳанги халқи тоҷикро ба ҷаҳониён шиносонидааст. таърихшинос устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Давлатшоҳ Маҳмудов зимни суҳбат ба мо иброз намуд ки саҳми ин муаррихи маъруф дар таҳқиқу омӯзиши таърих ва тамаддуни тоҷикон, тарбияи ҳазорон омӯзгорон ва даҳо олимони соҳибунвон шоистаи тақдир ва эҳтиром аст.
1: дар замони шӯравӣ яке аз муаррихони бисёр барҷастаи мо ва яке аз муаррихоне ки аз мактаби Бобоҷон Ғафуров гузашта буданд академик Аҳрор Мухторов буда. ногуфта намонад ки Аҳрор Мухторов тарбиядидаи факултети таърихи донишгоҳи давлати омӯзгории тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ ҳастанд. устод Аҳрор Мухторов яке аз олимони бисёр варзида, яке аз шарқшиносон, забоншиносон, яке аз мутахассисони таърихи Осиёи Марказӣ, мутахассиси таърихи халқи тоҷик ҳастанд. ва Аҳрор Мухторов дар баробари ин кишваршинос бисёр забардаст ба ҳисоб меравад. гуфтан мумкин ки Аҳрор Мухторов як энсиклопедист ё як қомуснигор дар илми таърих як шоҳстуми дар таърихнигории тоҷикон ба ҳисоб меравад. ман фикр мекунам ки азбас ки академик Аҳрор Мухторов мактаби Бобоҷон Ғафуровро гузашта буданд, ба ҳамин хотир эшон хазинаи бои маълумотҳои зиёди таърихӣ буданд. шумо бинед имрӯз дар бораи вақте ки вориди осори Аҳрор Мухторов мешавед, мебинед ки доир ба масалан масъалаҳои хеле зиёд ба ҷабҳаҳо ба соҳаҳои гуногуни таърих ворид шудан ва чизе навиштанд. масалан имрӯз баъзе аз олимонро вақте ки зиндагишона кору эҷодашона эҷодиёташона мавриди таҳлил қарор медиҳад, масалан мушоҳида мешавад ки ҳамун олим дар як давраи таърихӣ фақат тадқиқот бурдааст. масалан олиме мо масалан мо олиме дорем ки фақат дар бораи давраи асри миёнагии масалан тоҳириён сафориён сомониён در دوام نمیدونم 50 60 70 80 90 سالی که حیات به سر بوده است همین موضوع رو خود نوشته است. خب علمان ما داریم که فقط سالهای 20 و 30 اصل 20 تحلیل کردن، علمان ما داریم که فقط درباره مثلا حادثه های اخیر اصل 19 اول اصل 20 تحقیقات بردن، از این کم زیاد نه. اما احرام مختلف میدونید خب است که درباره همه دورهای تاریخ قریب که چیزی دارد، درباره همه فن های ورثه تاریخ قریب که چیزی دارد، درباره شخصیت های علایده تاریخ نوشته است. از این نقطه نظر احرام مختلف معروف یک عالمی سرمحصول و سرجبهه هستند. مثلا همین سمتی فعالیتشون در کشورشناسی هارون مختاروف درباره حاکمان استراوشان، درباره خوجند هارون مختاروف، درباره حاکمان حصار، تاریخ حصار. خب گذشته از این عمومن درباره تاریخ وادی حصار از همین خودی دهینه و ازبکستان سر کرد تا عقبه انزوب آخری ورزوب، درباره همین محل ها در کتابشان حصار و چرک تاریخی معلومات بسیار فراوان آوردم. احرار مختار در مسئله کتیبه شناسی بسیار دست بالا داشتند. این کس اولین نفری باشند که کتیبه های بابر میرزا رو یکی از نمایندگان سلطنت تیموریان رو پیدا کردن، تحلیل کردن، آموختن، خط اون رو مثلا ترجمه کردن و به این ورید کردن که مثلا بابر میرزا چی نوشته است. خب احرار مختار همزمان درباره تاریخ تیموریان، شایبانیان، درباره جانیان، درباره سامانیان و درباره مزارهای تاجیکستان، یادگارهای تاریخی تاجیکستان و مقاله و براشور و مناگراف یا کتاب خیلی زیاد داشتن. من یک چیز دیگر شما بگم که مثلا مختلف یک خصه دیگر داشتن که بیشتر به موضوع دست می زدن که پیش از ایشان کسی دست نزد است، یعنی موضوع نو است و بعضی از یادگاره تاریخی توجه میکنن که در یاد کسی نیست، کسی در برای فکر نمیکنن. مثلا همین در نویه عینی دهه هست با نام مخشیوت، در همین دهه مخشیوت یک غار است در میان مردم، این غار با نام غار خواجه اسحاق ولی معلوم نشده است. بنده که تقریبا سال 2008 اونجا همراه دانشجو سفر کردیم، از اون غار دیدن اومدم اونجا یک جسد انسان هست تو هنوز اونجا ایستاده است. پس از اومدن یک مایلم پیدا شد که مقاله در برای همون غار نویسم. وقتی که جز سیم این طرف این طرف و جز از نگاشته ارار مختار در کجای چیز پیدا کردن، یعنی شما بینید که من فکر میکنم که این موضوع موضوعی نواز کسی ننوشته است در برای این یک چیز خوب میبرد، لیکن هنوز سالهای 60 از گذشته مختار در برای همین غار نوشته است. اما خواه نخواه مجبور تکیهش کردیم به نگشته های اکادمی احرار مختار. انا احرار مختار و از همین جهت بسیار برتریت بسیار کلان داشتن که واقعا عالمی بودن که چیزی زبان زده را قبول نداشتن، یعنی همیشه به مسئله های نو و موضوع های نو سر و کار داشتن. همین کتابشون درباره حاکمان روتپه یعنی استراوشان است. اونجا درباره تاریخ استراوشان تو استون معلومات فشرد آوردن، بعد درباره تاریخ اصل میونگی، درباره دلشادی برنو، شاعر دلشادی برنو و چخیل عذابی که بالای سر اونها اومد در خانگری قوقان، درباره حصار گفته موزه، بعدا کتاب دیگر دارن درباره حاکمان حصار. شما ببینید اکنون وقتی که مختار درباره حصار بسیار کار کردم، یکی حصاری که ما میگیم شاید شنونده ما خیال کرد که همین شهر حصار امروزانه، حصار این ولایت حصار است. ولایت حصار این شروع میشد از همون کوههای دهنوی امروزه ازبکستان شروع میشد تا کوههای منوی زیده و انزابی ارزو، یعنی قلمروی بزرگ، حدود همین قلمروی بزرگ رو احرار مختار مرحله تعلیق قرار. حتی در یکی از نگاشتا شما نویسن که در عصر 17 18 ولایت حصار یا که بیکیگری حصار تا حد بزرگ شد که تا سرحد در افغانستان در بر میگیره. مثلا که یعنی این قدر جغرافیای وسیع داشت. در برابر همین احرار مختار در سمت تهیه کتابهای مکتبی، کتابای تعلیمی برای مکتبای میونه نقش بسیار کلان گذاشتن. هارون مختار در اول یکی از اولین مؤلفی کتابی تاریخ خلق توجیک برای خوانندگان صنف 8 بودن در زمان صاحب استقلالی. شما ببینید که توجیکستان وقتی که استقلالیت به دست آورد، ما در مسئله پیدا کردن مؤلف کتابی درسی مشکل داشتیم. ما نمیتونستیم که مؤلف پیدا کنیم که کتابای تاریخ نویسه. شما ببینید که فن تاریخ فنی هست که ایدئولوژی ملت رو میسازد، شوری ملی را میسازد. برای ما مؤلف نداشتیم. بیشتر مؤلفان که بودن تفکر شوروی داشتن، از روی کانسپت تغییری زمان شوروی میخواستن چیز نویسند، یعنی طلبات دولت ملی را زمان سوپسکولی را احساس کرده نمیتونستن. و خوشبختانه چند نفر مورخ اوریدی همین میدان شد و عهده‌دار شدن که کتاب تاریخ برای ملت نویسند و با در نظر داشت منفعت ملی. یکی از همین علمان مثلا کی بود؟ اکادمیک زوشو یعقوبوف. یکی از دیگر از این علمان خدا رحمتی روانشناس صبیر خوجایف بود و در میان اینها اکادمی احرار مختار هم بود که به گردن گرفتن، به عهده گرفتن که کتابی تاریخ خلق توجیک سنف 8 را می‌نویسند و ایشان کتاب نوشتن. اول در مطبوعات چاپ شد، بعدا در الماتا امکانیت که نبود در الماتا قزاقستان بردن کتاب را چاپ کردن و بعد در دوشنبه چاپ شد. تعداد خیلی زیاد مؤلف تنها بودند. بعدا با گذشت زمان این کتاب را تکمیل دادن و چند مورخان دیگر. این کتاب امروزا با مؤلفی احرار مختار شامل احرار مختار به گمانم سال 2007 از دنیا گذشته، یعنی то имрӯз китоби Аҳрор Мухторовро хонандагони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ литсеи гимназияи мо дар тамоми ҷумҳурӣ истифода мекунанд. Ана ина олим мегӯяд, ана ина олим мегӯяд ки сермаҳсул аст ки баъди гузашти вай кори вайро, маҳсули вайро мардум истифода мекунанд, хонандагон аз он баҳра мебаранд. Ба муносибати 100 солагии академияи Аҳрор Мухторов шумо медонед ки дар тамоми қаламрави мамлакат, махсусан дар ҳавзаҳои илмӣ адабӣ, бисёр бо як шуҳу шаҳомати хоса таҷлил гардид. Аз ҷумла дар факултаи таърихи мо мо маҳфил дорем бо номи маҳфили таърихшиноси ҷавон. Дар маҳфили мо ин мавзӯъ мавриди матраҳ қарор гирифт. Устодони факултет, донишҷӯён маърузаҳо намуданд, ҳамзамон дар сатҳи донишгоҳ як конфронси ҷумҳуриявӣ баргузор гардид ва инчунин шумо медонед ки дар институти таърихи академияи илмҳои тоҷикистон ва дар донишгоҳи миллии тоҷикистон, чунки бештари фаъолияти илмию эҷоди академик Аҳрор Мухторов дар донишгоҳи миллии тоҷикистон дар факултаи таърих гузаштааст баргузор шуд. Нуктаи дигар бояд қайд кунем, имрӯз хушбахтона ба номи олим баъзе муассисаҳо ҳаст, баъзе албатта муассисаҳои таълимӣ кӯчаҳо дар шаҳри Душанбе, дар шаҳри Хуҷанд, дар шаҳри Исфаҳон, дар зодгоҳашон ба номи олим номгузорӣ шудааст ки ман фикр мекунам ин нишонаи эҳтиром, қадрдонӣ, арҷ гузоштан ба кору зиндагии академи Аҳрор Мухторов мебошад.
2: Шамбе руй мазия.